de lungde khon ga toin ta thain ge le dim kor lo shuwe he nyen lo semanong khe gen jin lengge chwe nyin se lo sung lo thong bo fi doin semanong